en tjeje, dra en konjunktur. Jeg vaksum tvinner jo bide spåring, ent kodjes knippen falt min øyt mitt. Jeg daut in de hoop dat min jonkje om dag op die troon.

så en brystet fyr. Jeg så i sums fast hårdt. Så jeg bag min nacht med moksemænde kort. Så flak min urekamp. Jeg mig rås op folk stille.